Tekratana, kitana, da. Tu me ne gata kita ka. Tiri kita taka, da. Da kita kana, da kan. Da kita kana, da kan. Da kita kana, da.